Các chị can chị sĩ bằng kia dấu nạc là mình xa khi chị xa xa khá chôn. Chỗ có chị rin ba lê mà nà su thê mà nà xa rà nà chi nà kè kè chân nông tê nà. Sa y la lê lì chô lì chô kèm chà bình kè rên xa lì aplicación. Rà dio chô sập chà xin kè rê hermanos. U thê hermanas rà nà chi nà kè rà bình kì lì sa y la lì chô chê rù lì kù tàn kè. Nô kè chì chì rà bình kì lì e xì lè lì. Chị đi xa an, tổ chân chị ra bình kì lì lọc lại biết chân chân in chôn xin pa.